0: А заважаш як всяке но.
1: А ти речихте кей да себе ме слежа Марма?
2: Всяке но.